0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

širimo veselje. Radio Gorenc. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Stric Kokosovi, koliko ur? Koliko ur gre tiho mimo nas? Tišina nam zagrinja obraz. Strmimo nevedoči kam v sivo zasenčeno zarjo poljan. V rokah obrazi so beli, bledi, kot so zaprte sinje oči. Sanjajo, sanjajo kdo ve kam. Vdalje odprejo se, kot rože v večer. Vzvenenje tišine od onkraj morja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Kako je vroče, kero ne hoče.
2: Najbolj vroča frekvenca,
1: frekvenca Gorenca.

0: kadar se z družino odpravljamo na potovanje, vsa organizacija pada name. Ker pa sem moški, me skrbi predvsem hrana in pijača. Zame je potovanje samo premikanje do cilja, ki ga je treba čim prej opraviti. Toda včasih se potovanje razvleče in vsa družina začuti potrebo po počitku. Želimo se osvežiti in spočiti. Niti pomislil nisem, da bi rezerviral prenočišče in tako se zbiti od utrujenosti ustavimo pri prvem motelu in upamo, da bomo čez 15 minut že v vodoravnem položaju. Navadno nam uspe, toda ni vedno tako. Včasih naletimo na neprijetno presenečenje napisano na vratih motela. Opravičujemo se obiskovalcem, vse sobe so zasedene, ali pa ni prostih postelj.
1: Kakšen občutek je šele za dušo v veliki potrebi, ko neprestano trka na zaprta vrata z napisom: žal nam je, ni prostora. Jezus Kristus ta občutek pozna. Potrkal je na srca mnogih ljudi in slišal samo: ne danes, ne nocoj, oprosti, ne morem. Zelo nevarno je na svoje srce obesiti obvestilo: žal mi je, ni prostora. To je enako, kakor: Bog, ne potrebujem te. Poslušajmo, kako je v Svetem pismu slišati Božje vabilo človeku, ki je izraženo kot vabilo modrosti.
0: Modrost glasno kliče zunaj, na ulicah zaganja svoj glas. Doklej jo preprosti boste ljubili nespamet in zasmehovalci imeli veselje v zasmehovanju in bedaki sovražili znanje. Obrnite se k mojemu svarjenju. Glejte, izlijem vam svojega duha, oznanjala vam bom svoje besede, toda ko sem klicala, ste se branili. Ko pride kakor besneča ujma to, česar se bojijo, tedaj me bodo klicali, pa jim ne odgovorim. Zato, ker so sovražili znanje in Gospodovega strahu niso izvolili, mojih svetov niso hoteli. Zato bodo jedli od sadu svojega pota in se sitili s svojimi naklepi. Zakaj upor bebcev jih ubije in brezskrbnost bedakov jih pokonča. Kdor pa mene posluša, brez skrbi bo prebival in mir užival, ne boješ se hudega.
1: Toda ni še prepozno. Jezus nikoli ne zapušča človeka in ga ne odriva od sebe. Vedno se človek sam s svojo voljo izključuje iz skupnosti s stvarnikom. Bog bo spet potrkal na vaše srce. Danes, mogoče jutri. Ko začutite, da vas nekaj priteguje k Božji besedi, veri, Bogu, odprite svoje srce brez omahovanja, dokler je še pred vrati. Sezite za Svetim pismom in ga berite. Odgovorite Bogu v tihi molitvi in ga povabite, da vstopi v vaše življenje. Povejte mu, da je prostora in bo vesel, vi pa boste obilno blagoslovljeni.

0: Misli iz Biblije.
1: Tokrat smo oddajo pripravili Ron Hatchcraft, Alenka Plevnik, Mitja Krže in Tom Mlinar. Nasvidenje.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Nočne spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Gorenc ne špara jezika.
2: Je prav, da rečeva špara?
3: Jaz mislim, da komot.
2: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
4: Gorenca poslušate, zdaj le na sporedu, kot prej malo omenjeno, Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
5: Lepo zdrav, živjo, živjo.
4: Ja, nekateri so že šli na počitnice, drugi mogoče še odhajajo.
5: Nekateri tudi še bomo šli.
4: Tako, in za vse tiste, ki so ste dopustovali ali pa še boste na obali Jadranskega morja, v Istri, na Kvarnerju, na otokih Krku, Cresu ali Rabu, morda še dlje proti Dalmaciji, imava danes, a ne Peter, kar zanimivo, jezikovno povabilo. In sicer Jadranska obala skriva izjemno zanimivo zgodbo o jeziku, pisavi in kulturni dediščini Slovanov.
5: Res je. Ko se sprehajamo po ozkih kamnitih ulicah srednjeveških mestec, občudujemo stare cerkvice ali obiščemo morda tudi muzeje, lahko naletimo na nenavadne znake, uklesane v kamen. Na prvi pogled so videti skrivnostni, skoraj kot kakšna starodavna šifra. V resnici pa gre za glagolico, najstarejšo slovansko pisavo, ki je več stoletij povezovala ljudi ob vzhodni obali Jadrana. In kot si že omenila, današnja oddaja nas bo popeljala več kot tisoč let v preteklost, v čas bratov Konstantina, Cirila in Metoda, v čas nastanka prve slovanske pisave ter v kraje, kjer njene sledi še danes srečujemo. In v Istri, na Kvarnerju in na otokih še dan danes kamniti napisi, cerkve in spomeniki pripovedujejo eno najzanimivejših zgodb evropske jezikovne in kulturne zgodovine.
4: No, beseda bo torej danes tekla o glagolici, najstarejši slovanski pisavi. Kdaj, kje in kako je prišlo do nastanka?
5: Ja, v 9. stoletju sta jo ustvarila brata Konstantin, poznaje imenovan Ciril, in Metod, da bi lahko verska besedila prevedla v jezik, razumljiv Slovanom. Posebnost glagolice je, da ni nastala kot posnetek grške ali latinske abecede, temveč kot samostojen sistem prilagojen slovanskim glasovom. V stoletjih uporabe se je seveda razvijala, najstarejša je bila okrogla glagolica, pozneje se je predvsem na hrvaškem območju uveljavila oglata glagolica, iz nje pa se je razvila še kurzivna oziroma pisana oblika. Glagolske črke niso služile le pisanju besed, temveč tudi

0: dediščine, to je recimo roč. V tem sredemeškem mesecu so stoletja delovali glagoljaši, duhovniki in pisari, ki so ohranjali slovansko bogoslužje. In med ročem in bližnjim humom danes poteka znamenita aleja glagoljašev. Ob poti stoji 11 kamnitih spomenikov, posvečenih zgodovini glagolice in njeni vlogi v hrvaški kulturi. Nedaleč stran leži Hum, pogosto imenovan kot najmanjše mesto na svetu. In tudi tam najdemo številne glagolske napise in spomine na obdobje, ko je bila glagolica vsakdanja pisava izobražencev in duhovščine. Pa če menim še kakšen kraj, posebej pomemben je Juran dvor na otoku Krku. V cerkvi svete Lucije je bila najdena znamenita vaščanska plošča, nastala okoli leta 1100. Gre za enega najstarejših in najpomembnejših spomenikov hrvaške pismenosti. Potem na otoku Krku srečamo še več glagolskih sledi. Mesto Vrbnik je bilo stoletja pomembno središče glagoljaštva. Če nadaljujemo proti Kvarnerju, naletimo na valunsko ploščo na otoku Cresu. Ta kamniti napis iz 11. stoletja združuje latinski in glagolski zapis ter priča o srečevanju različnih kulturnih vplivov na vzhodni jadranski obali. In še omenim severno Dalmacijo, tudi tam glagolica ni izginila, na primer v Zadru, Ninu in na otoku Pagu so se ohranili številni glagolski napisi, rokopisi in liturgične knjige. Morda omenim še to posebnost hrvaškega prostora, da je Rimo-katoliška cerkev tam stoletje dopuščala bogoslužje v starocrkveno-slovanskem jeziku in glagolski pisavi, medtem ko je drugod prevladovala latinščina. In manj znano je tudi to, da pa so sledovi glagolice prisotni tudi na slovenskem. Posamezni glagolski napisi in rokopisni fragmenti pričajo o stikih slovenskega prostora z glagoljaško tradicijo Istre in Kvarnerja. Čeprav se glagolica pri nas ni ohranila tako dolgo kot na Hrvaškem, pa predstavlja pomemben del skupne kulturne dediščine severnega Jadrana.
1: Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa nadaljujeva z najino oddajo.
2: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
3: Zakaj pušča?
2: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
3: A?
2: Gorenc, ne špara jezika.
3: Iz Matejo in Petro tam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika in danes govorimo o glagolici. Najbolj zaslužna, kot sva že omenili,

0: brata Konstantin in Metod.
1: V 9. stoletju sta v Solunu, pomembnem mestu Bizantinskega cesarstva, kot si omenila, živela brata Konstantin in Metod. Konstantin, ki je pozneje kot menih dobil ime Ciril, je bil izjemen jezikoslovec, filozof in poznavalec številnih jezikov. Njegov starejši brat Metod je bil sprva upravitelj slovanske pokrajine, nato pa se je posvetil cerkvenemu delu. Leta 863 jo je bizantinski cesar poslal v Velikomoravsko kneževino na prošnjo kneza Rastislava. In naloga bratov je bila oznanjati krščanstvo v jeziku, ki ga bodo ljudje razumeli. Zato je Konstantin ustvaril glagolico, prvo slovansko pisavo, s katero sta prevedla najpomembnejše bogoslužne knjige in dele svetega pisma. S tem sta postavila temelje slovanske pismenosti in književnosti.
0: No in njuno delo je imelo tudi izjemen vpliv na razvoj slovanskih kultur, pač učenci Cirila in Metoda so po njuni smrti širili slovansko bogoslužje in pismenost po Balkanu, pa tudi po vzhodnji Evropi. Zaradi njunega prispevka pa jo danes številni slovanski narodi častijo kot apostola Slovanov. No in glagolica ni bila edina pisava, ki je nastala v krogu učencev Cirila in Metoda.
1: Najstarejša slovanska pisava je bila prav glagolica, ki jo je okoli leta 863 zasnoval Konstantin oziroma Ciril. Njene črke so bile izvirne in precej zapletene, zato je zahtevala dobro poznavanje pisanja. Po smrti Cirila in Metoda so njuni učenci delovali predvsem v Bolgariji, kjer so v književnih središčih v Preslavu in Ohridu razvijali slovansko pismenost. Ob koncu 9. stoletja se je pojavila nova pisava Cirilica. Ime je dobila v čast Cirilu, čeprav je sam verjetno ni ustvaril. Cirilica je temeljila predvsem na grški pisavi, dopolnjeni z novimi znaki za slovanske glasove. Ker je bila preprostejša za pisanje, se je hitro razširila med vzhodnimi in južnimi Slovani. Skozi stoletja sta tako sporedno obstajali dve slovanski pisavi. V Bolgariji, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in drugih vzhodnoslovanskih deželah je prevladala cirilica, medtem ko se je na območju vzhodne jadranske obale, zlasti v Istri, na Kvarnerju in v severni Dalmaciji, ohranila glagolica.
0: Peter, kakšna pa je pravzaprav povezava s slovenskim prostorom?
1: Ja, slovenski prostor je bil že v zgodnjem srednjem veku v stiku s kulturnim krogom Cirila in Metoda. Mnogi jezikoslovci domnevajo, da so posamezni učenci ali nasledniki njunega izročila delovali tudi na območju nekdanje Karantanije. Neposrednih dokazov sicer ni veliko, vendar je jasno, da so se ideje o bogoslužju v slovanskem jeziku širile tudi v alpski prostor. Posebno mesto v slovenski jezikovni zgodovini imajo brižinski spomeniki, nastali okoli leta 1000. Gre za najstarejša ohranjena besedila v slovenščini oziroma zgodnji slovenščini. Napisani sicer niso v glagolici, temveč v latinici, vendar pa pričajo o istem pomembnem procesu, vključevanju slovanskega jezika v versko in kulturno življenje. Na Primorskem, zlasti v slovenski Istri, pa so bili stiki z glagoljaško tradicijo zelo močni. V Kopru, Izoli, Piranu in zaledju Istre so odkrili več glagolskih napisov, rokopisov in dokumentov. In glagoljaši so občasno delovali tudi na območju današnje Slovenije, zato je glagolska dediščina del skupnega kulturnega prostora severnega Jadrana.
0: No, tako, da bova kaj odnesla tudi midva, če greva še na dopust in ko bova šla na dopust. Zelo zanimivo, moram reči.
1: Bova pozorna na tako, napise v glagolici.
0: Tako. In upam, da tudi naši poslušalci.
1: Tako je.
0: Petra, hvala lepa za danes, pa seveda lep dopusti želim.
1: Hvala tudi tebi.
2: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
3: Pa sej ni važen.
2: A je, ker Gorenc ne špara jezika.
3: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
3: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
7: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

0: poka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Današnja Pika Poka nas bo odpeljala v čas, ko še ni bilo televizije, telefonov in interneta. Ljudje so se ob večerih zbrali, opravljali različna dela in si pripovedovali zgodbe. Nekatere so bile zabavne, druge malenko strašljive, skoraj vse pa so skrivale kakšen nauk. Starši so jih pripovedovali otrokom, ti so odrasli in jih nekoč povedali svojim otrokom. Tako so zgodbe potovale iz roda v rod. Takšnim zgodbam pravimo ljudske pripovedke in pravljice. Njihov prvotni avtor večinoma ni znan, saj so skozi čas nastajale med ljudmi. Vsak pripovedovalec je lahko kaj dodal, izpustil ali nekoliko spremenil. Zato poznamo več različic iste zgodbe. No in danes, 22. avgusta, zaznamujemo tudi dan folklore. Prav na ta datum, leta 1846, je britanski pisatelj John Toms prvič uporabil besedo folklora. Z njo je poimenoval ljudsko znanje, običaje, verovanja, pesmi in pripovedi. In folklora je pravzaprav velikanska zakladnica spominov, ki nam pripoveduje, kako so nekoč živeli, razmišljali in sanjali naši predniki.

Slovensko ljudsko izročilo pozna skrivnostno bitje, ki naj bi prebivalo v rekah, jezerih in tulumih. Imenovali so ga povodni mož. In ja, prav o tem bomo danes govorili v naši Pihipoki. O skrivnostnih prebivalcih naših zgodb. In ljudje so si ga predstavljali na različne načine. V nekaterih pripovedih je bil podoben človeku, le da je imel zelenkaste lase ali kožo. Drugi je bil strašen gospodar voda, ki je v svoje kraljestvo odnesel vsakogar, ki se je vodi približal nepremišljeno. Zgodbe o povodnem možu so ljudi opozarjale, da je voda lahko nepredvidljiva in nevarna. Otroci, ki so slišali pripoved o njem, so si zagotovo dobro zapomnili, da se v rekah in jezerih ne smijo igrati brez nadzora odraslih. Najbolj znano slovensko zgodbo o njem je v pesmi Povodni mož zapisal France Prešeren. V njej lepa in prevzetna Urška na plesu sreča skrivnostnega plesalca. Z njim pleše vedno hitreje, dokler je ne odnese v valove Ljubljanice. Prešeren je pri tem uporabil starejšo pripoved povezano z Ljubljano. Povodni mož zato ni bil le strašljivo bitje, bil je tudi podoba moči vode in opozorilo, da v naravi človek ni vedno najmočnejši.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
3: Top weekend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamke Kobrit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
6: Več informacij dobiš na spletni strani biotehniškega centra Naklo.

gledaš stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Dobro jutro, prijatelji. Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Globoko v gozdu, ob skritem izviru ali na gorski jasi, naj bi nekoč prebivale vile. V ljudskih pripovedih so bile te največkrat opisane kot čudovita dekleta z dolgimi lasmi in lahkimi oblačili. Pojavljale naj bi se ob večerih ali mesečnih nočeh, ko so plesale v krogu in za seboj puščale sledove v travi. Vile so znale pomagati dobrim, poštenim in spoštljivim ljudem. Pastirju so lahko pokazale izgubljeno žival, bolniku razkrile zdravilno rastlino ali popotnika usmerile na pravo pot. Toda do pohlepnih in nesramnih ljudi niso bile prijazne. Človek, ki je poškodoval njihov izvir, podaril njihovo drevo ali poskušal prelisičiti, je bil v pripovedih pogosto kaznovan. In takšne zgodbe so ljudje učile spoštovanje do narave. Izviri so bili dragoceni, gozdovi so dajali les in hrano, gore pa so bile lahko nevarne. Ker ljudje številnih naravnih pojavov še niso znali razložiti, so jim dali pravlično podobo. Meglica nad travnikom je lahko postala vilinska tančica, skrivnosten šum med drevesi pa še pet gozdnih vil. Narava je bila zaradi teh zgodb polna čarobnosti, hkrati pa vredna varovanja.

Ker danes govorimo o pravličnih bitih, moramo sigurno omeniti tudi škrate. Ljudje so si jih pogosto predstavljali kot majhna, človeku podobna bitja z dolgimi bradami, koničastimi kapami in spretnimi rokami. Nekateri naj bi živeli pod drevesnimi koreninami, drugi v gorah, rudnikih ali majhnih podzemnih bivališčih. Rudarski škrat naj bi poznali vse skrivnosti in rove in vedeli, kje se skrivajo dragocene rude. Rudari so lahko z nenavadnim trkanjem opozorili na nevarnost, tudi tistim, ki so bili pohlepni ali so se norčevali iz njih, so radi ponagajali. Gozdni in hišni škrati so po noči včasih pomagali pri delu, skrbeli za živali ali varovali skrite zaklade. No, v zameno so pričakovali spoštovanje in majhen priboljšek. Škrati so bili skoraj vedno majhni, vendar to ni pomenilo, da so bili šibki ali nepomembni. Poznali so skrivnosti, ki jih ljudje niso, in opazili stvari, ki jih drugi niso spregledali. Njihove zgodbe in podobe so zato nosile lepo sporočilo. Človeka ali bitja ne smemo ocenjevati samo po velikosti in videzu. Tudi nekdo čisto majhen je lahko zelo pogumen, pameten in sposoben velikih dejanj.

Na zemljevidu Slovenije najdemo veliko krajev, s katerimi so povezane pripovedke o nenavadnih bitjih. Najbolj znani verjetno ljubljanski zmaj, ki danes stoji na mestnem grbu in na Zmajskem mostu. Ena od pripovedi ga povezuje z junakom Jazonom in njegovimi spremljevalci Argonauti. Ti naj bi med potovanjem prišli na območje današnje Ljubljane, kjer je Jazon premagal strašno pošast. No, na naših tleh so ljudje pripovedovali tudi o velikanih. Ti naj bi predstavljali skale, oblikovali gore in z enim samim korakom premagovali velike razdalje. Kadar so ljudje v naravi zagledali ogromno skalo, na nenavadnem mestu so si njeno pot pogosto razložili zgodbo o velikanu. Na Notranjskem pa je znana pripoved o Ščuki velikanki, ki naj bi živela v Cerkniškem jezeru. Cerkniško jezero v resnici občasno izgine in se znova napolni, česar ljudje nekoč niso znali znanstveno pojasniti. Nenavadna pokrajina je zato spodbudila številne pripovedi. Ker je bila narava najbolj skrivnostna, so se pogosto rojevale tudi najbolj čarobne zgodbe.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dejan.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

Čarobna bitja niso živela samo v slovenskih pripovedih. Skoraj vsak narod ima svoje enake pošasti in skrivnostne prebivalce narave. V mrzlih severnih deželah so pripovedovali o trolih. To so bila velika, močna in pogosto nerodna bitja, ki so živela v gorah ali jamah. Nekatere zgodbe pravijo, da so se morali skriti pred soncem, saj bi se na dnevni svetlobi spremenili v kamen. Na Irskem poznajo škratom podobne stvore, bi lahko rekli, ki naj bi skrivali lonce zlata. Bili so preprisani in človek jih je zelo, zelo težko ujel. Na Japonskem pripovedujejo o kapah, nenavadnih vodnih bitjih, ki naj bi prebivale v rekah in ribnikih. Podobno kot naš povodni mož so tudi ta otroke opozarjala na nevarnosti ob vodi. In čeprav ima skrivnostna bitja različna imena in podobe, so njihove zgodbe pogosto podobne. Učijo poguma, poštenosti, previdnosti in spoštovanja narave. To kaže, da so si ljudje na različnih koncih sveta zastavljali podobna vprašanja. Vsak narod je nanje odgovoril s svojimi zgodbami, pokrajino in domišljijo.

Ljudske pravljice niso nastale samo za zabavo. V času, ko ljudje še niso imeli današnjega znanja, so si z njimi razlagali neznane pojave. Grmenje je lahko pomenilo jezo mogočnega bitja, megla prihod vil, nenavadna sled v gozdu pa dokaz, da je tam hodil velikan. Zgodbe so pomagale pojasniti svet in si zapomniti pomembna pravila. V njih dobrota pogosto premaga hudobijo, pogumen junak reši šibkejšega, pohlepneš pa na koncu izgubi zaklad. Otrokom so tako pokazale, katera dejanja so dobra in katera lahko prinesejo težave. Hkrati so ohranile besede, običaje in spomine ljudi, ki so živeli že dolgo pred nami. No, danes vemo, da v rekah ne prebivajo povodni moži in da med koreninami dreves najverjetne ni majhnih vrat in v škratovo hišo. Toda to ne pomeni, da so stare zgodbe izgubile svojo vrednost. Vsakič, ko ljudsko pravljico preberemo, poslušamo ali jo povemo naprej, ji podarimo novo življenje. Dokler bodo zgodbe potovale od enega pripovedovalca do drugega, bodo z nami ostali tudi povodni može, vile, škrati, velikani in zmaji. No in s tem se naša Pika Poka poslavlja. Vam želi še lep vikend in čudovit teden, ki prihaja. Seveda pa se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, kje druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa bodite zelo, zelo lepo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Papež Leon 14. bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Šolsko leto je pred vrati. Občina Preddvor je obnovila talne označbe v okolici šol. Preddvorski župan Rok Roblek pa je v apelu staršem povedal.
2: Opažamo, da vse več otrok privažajo starši z avtomobili. Velja tukaj opomniti na to, da so naši predniki, pa tudi mi smo kar nekaj korakov mogli narediti včasih do šole in da morda ni vedno nujno potrebno. S tem obremenjujemo promet in na ta način še te najbolj ranljive skupine še bolj izpostavljamo.
1: Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, saj vrtec in šola Železniki pesti prostorska stiska. Več o gradnji prizidka pa železnikarski župan Marko Gaser.
3: Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi osnovne šole ter pridobila gradbeno dovoljenje zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja na lanskoletnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Smo naknadno v izjemno kratkem času izvedli tudi spremembo gradbenega dovoljenja. Letos nas je pa presenetila pozitivna novica, da je občina Železniki bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in da je upravičena do 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev, kar je 285 000 evrov več, kot bi jih prijela v primeru uspeha v pravnem sporu in pridobitve sredstva iz lanskoletnega razpisa.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaprta je primorska avtocesta med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako imamo nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti in pa krajši zastoje na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če se na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših teh.
0: Pokrovitelj.
4: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, ste na frekvenci Radio Gorenc, 9 minut čez 9 je ura, tako da upam, da sem vas pozdravila pravilno, z dobro jutro in da ste šele ostali glede na to, da je vikend in da je sobota. Ker v bistvu je, zelo skozi okem gledam tlele v Tržič, prav tako zaspano jutro. Čeprav, kar se pa tiče temperatur, pa zelo, zelo prijetno, bolj kot prejšnje dni. Zdaj le bomo tole jutro na Gorencu malce ugreli, ko mislim na te in gadi prihajajo na našo frekvenco.

0: Oglasi.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kakotnik.si.
6: Šuštarfest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
6: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
8: Pridi, vstop je prost.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Dobro jutro z Gorenca. Sobota je 22. august in pred nami je eden tistih zadnjih avgustovskih koncev tedna, ko se poleti še ne poslavlja, da imamo nekaj to govoriti, nekega imamo še. Ampak nas pa večeri že opozarjajo, da prihaja september. To pa ne, da ne. Tako da, če danes nimate nobenega takega stroga načrta zapovedanga, je še tok bolj. Morda je še najboljša sobota, ko se začne počas, z dobrim kofetam, z musko, pa s kakšno odločitvijo, ki jo sprejmemo šele sprot. Do popodneva vam družbo delam Brina, pred nami so dobra glasba, nekaj idej za današnji dan, pa bomo preverjali tudi kakšno zanimivost, kaj se je dogajalo. Kjerkoli ste doma na poti v službi ali pa že na prvem sobotnem opravku, lepo, da ste z nami in da poslušate Radio Gorenc.

Ste na frekvenci Radio Gorenc in zdaj je ura cajt, da si pogledamo, kaj nam tudi tale vreme prinaša za današnji dan. Čisto na kratko, danes bo večinoma oblačno, še bodo občasne plohe, bo pa seveda hladneje, kot že zdaj lahko občutimo. Ja, kar pa se tiče prometa, pa nimam tako enostavnih novic, ki bi lahko rekla. Imamo kar nekaj nesreč tudi, in sicer na primorski avtocesti za Šensenožečami proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po počasnem pasu, nastal je zastoj, tam še pozorno upozarjam, da ne pozabite na reševalni pas. Zaprta je tudi cesta Dragonja-Koper pri Šarših, tudi tam je nastala nesreča in je že zastoj. Še kar nekaj zastoji imam in sicer na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Koperu, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Krajši zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Šmari Koper ter Brezovica Vrhnika pa še Lesce Bled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in pa srečno na vseh vaših poteh.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Sekcijsko merjene hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Hrvaško je včeraj zajela vremenska sprememba. V nekaterih delih države so nevihte z močnim deževjem in vetrom že povzročile nevšečnosti. O nalivih so poročali iz Istre, na reki naj bi strela zadela rafinerijo, ki je ostala brez elektrike. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 mm dežja, na več objektih so zabeležili škodo, poročajo hrvaški mediji. Občina Bohinj je pred začetkom šolskega leta razpisala nagrade za uspešno zaključeno šolanje, več pa župan Jože Sodja.
2: Projekt, ki nam omogoča našim študentom in pa dijakom, da se prijavijo na razpis na sredstva do 9.9. bo rok, tako da se lahko še prijavljajo za nagrade ob zaključku šole.
1: Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gasar. Katero bo glavno področje njegovega mandata? Marko Gasar.
3: Eno glavnih področij delovanja do konca tega leta je vsekakor pomoč pri pripravi zakonodaje Ministrstva za okolje in prostor za poenostavitev sprememb občinskih prostorskih načrtov in skrajšanje časovnice njihovega sprejemanja. Na tem področju namreč z Ministrstvom za okolje in prostor že sodelujem. Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Ceste. Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, vendar je tam še vedno zastoj. Prav tako imamo še nekaj drugih zastojev, in sicer na primorski avtocesti od Ljubljane do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj meri že 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Prav tako imamo zastoj na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri in pa na cestah Lesce-Bled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
4: Pokrovitelj. Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
5: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
4: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
5: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
4: Torej, nova soba zame.
6: In nova kuhinja za nas.
5: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

Radio Gorenc poslušate 10 minut čez 10. In če ste se danes zjutraj zbudili z občutka, da danes pa ne bo lih klasičen vroč avgustovski dan, imate prav. Na Gorenjskem bo današnja sobota večinoma oblačna, ponekod se lahko pojavi tudi rahel dež oziroma kakšna ploha. Temperature bodo pa precej prijetnejše kot v najbolj vročih poletnih dneh, čez dan okoli tam od 20 do 24 stopinj. Dežnik torej danes ne bo odveč, posebej če se odpravljate na kakšen daljši izlet, za hribe pa velja še običajna previdnost. Preverite radarsko sliko in razmere tik pred odhodom, dobra novica pa je, da naj bi bilo nadaljevanje konca tedna nekoliko mirnejše kot včerajšnji dan, na primer lahko rečemo. Danes bo torej bolj dan za izlet, pri katerim imamo pripravljen tudi rezervni načrt pod streho, če se vse ne sezide tako, kot se more.

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
6: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lu-r.si.
5: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Jukuku, v Gojzdu bo spet veselo.
6: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
7: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
6: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@nasiol.net.
7: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

Ja, je danes krasen dan. Upam, da je za vas. 22. august je po nekaterih koledarjih tudi dan dobrih dejanj, oziroma Be an Angel Day. Mislim, da zdaj, ko sem povedala, kako je originalno in ne vemo, kateri so se ga spomnili, ampak ne gre za uraden praznik, pa tudi ni treba, da ga jemljemo pred slovesno. Ideja je pa preprosta, pa mi je bila všeč. Danes naredimo nekaj dobrga, ne da bo tega pričakovali pač karkoli zase. Dejen mu polepšamo dan. To je lahko sporočilo človeku, s katerim se pač dolgo niste slišali, pa pomoč pri kakšnemu pravilu ali pa sam malo več potrpežljivosti, recimo na cestah danes to zelo rabimo, v trgovini pa tudi doma. Velika dejanja so lepa, ampak življenje večine ljudi se pa v resnici izboljšuje zaradi mehnih stvari, ki jih nekdo naredi v pravem trenutku. In morda je danes dober dan za eno takšno. In jaz upam, da sem komu zdaj naredila dobro gesto, prihaja cesarica in pa Oliver Dragojevič.

če tlele v Tržič pogledam skozi okno, vidim, da se v bistvu stanje vremensko že kar malo izboljšalo, že kar vidim sončne žarke za oblakov. Ampak napoved pa pravi, da bo danes v notranjosti večinoma še vseeno oblačno, da nekaj sonca bo le na Primorskem, občasno bojo krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. Upajmo, da tega preveč ne bo, da bojo kakšne rahle padavine, temperature se bodo pa gibale tam od 21 pa vse do 24.

0: Ja, na cestah nimamo tako prijetnih zadev, imamo kar nekaj tudi spet nesreč. Še zmeraj je nesreča na cesti Dragonja-Koper pri Šarših. Nastaja zdaj že zastoj v obe smeri. Priporočam prehod Sočerga in pa kar nekaj zastoje imamo in sicer na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barenko sez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoje zdaj meri približno 2 km. Zaprti ovoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro vam zato priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Prav tako imamo zastoj še na Dolenjski avtocesti med Bičem in pa Vančno Gorico proti Ljubljani in pa na cestah Sečovlje-Izola v obej smeri in pa Lesce-Bled. Tako da, če ste na cestah, ostanite previdni in srečno, če se še odpravljate, se veste, dva klika zagotovo kakšno minuto prišparata ali pa da vas vsaj pripravita, kam se odpravljate. Pa srečno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
3: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja s področja biotehnike.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.

Na frekvenci Radio Gorenc, Sabrina, sem vaša današnja družba in danes se začenja še zadnja izmed treh največjih etapnih kolesarskih dirk sezone. Vuelta po Španiji. Začetek bo prav poseben, saj se bo dirka odprla z dobrih 9 km dolgim posamičnim kronometrom po ulicah Monaka. Kolesare na to čaka 21 etap in skupno približno 3275 km. Cilj pa bo 13. septembra v Granadani. Slovenske oči bodo znova uprte seveda v Tadeja Pogačarja. Vuelta je edina tritedenska dirka, ki je še ni osvojil. Ob svojem prvem nastopu leta 2019 pa je kot komaj 20-letnik končal na tretjem mestu. Izjemno, že takrat. In če bi letos zmagal, bi imel v svoji zbirki zmage z Gira, Tura in Vuelte. In to je še en razlog, da mi fest navijamo za njega. In seveda tudi bomo na Radiu Gorenc. Tako da spodobi se in prav je, da zdaj na našo frekvenco pride bicikl.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pomankanje prostih kapacitet pri pediatrih in ortodontih je vse bolj pereč problem, opozarja ljubljanski zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj. Zastopniki iz te regije so zato ta teden na Ministrstvo za zdravje ter nekatere najbolj prizadete občine naslovili dopis, v katerih jih pozivajo k čimprejšnji razrešitvi stisk. Severno in osrednjo Italijo je v petek prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so skoraj 2 milijona evrov sredstev za gradno prizidka, pa so pridobili še dodatna sredstva. Več pa župan Marko Gasar.
2: Zagotovljena imamo tudi sredstva slabe pol milijona ekoskalada ter 200 tisoč evrov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. V novem prizidku bo namreč urejena tudi zobna ambulanta. Zdaj z deli računamo, da bomo pričeli v letu 27, do konca leta 28 pa načrtujemo, da bomo projekt tudi zaključili.
1: Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takimi dogodki se srečujejo pogosto. Nov reševalni čovn, ki so ga blejski gasilci dobili pred dvema letoma, je zato velika pridobitev. Čakajo še ureditev čovnarne, tako da ne bo več treba čovna vsakič s prikolico voziti do vstopne rampe na drugi strani jezera in ga dajati v vodo. Ko bosta čovn in oprema v svoji čovnarni ob grajskem kopališču, bo reševanje veliko hitrejše in lažje, so prepričani. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca del, na to naj bi še letos sledila izgradnja čovnarne.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na cestah imamo nekaj zastojev, in sicer na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj meri 2 km, zaprti uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Prav tako so zastoji na cestah Sečovlje, Izola v obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. Ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Intek MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: nami na frekvencah Gorenca.
1: 22. avgust je danes in danes je tudi svetovni dan folklore. Nisem pa vedela, da beseda folklora zajema ljudske zgodbe, pesmi, plese, običaje, znanje, ki so se skozi stoletja prenašali iz roda v rod. Marsikje se je ohranilo prav zato, ker smo ljudje pripovedovali, pel, pa ponavljali tisto, kar se nekoč slišali od svojih staršev ali pa starih staršev. In tudi mi Gorenci imamo bogato ljudsko izročilo. Pripovedke o gorah, pastirjih, zakladih, vilah in nenavadnih bitih se verjetno še marsikdo ve bolje od mene. No, te zgodbe danes morda poslušamo kot domišljijo, nekoč pa so ljudem pomagale razlagati svet in opozarjati na njegove nevarnosti. Folklora zato ni samo nekaj starega, je nekakšen skupni spomin krajev in ljudi, ki v njih živijo.

0: Oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
9: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
10: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lu-r.si.
9: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Zdaj lepa na frekvenco Radio Gorenc prihaja en tak paket same tabul glasbe. Vse najboljše in Monroe, Siva pot in Aleksander Mežek, potem pa Heaven is a place on earth za pikico na i.

0: Danes je sobota in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale dan prinaša z vremenom. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo pa krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. No, temperature bodo pa kar že zelo padle napram prejšnjim dnevom, od 21 pa do 24 stopinj, na Primorskem malce več, do 28. Če je bila napoved vremena dokaj enostavna, pa ni enostavno tako stanje na naših cestah. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Potem pa na Primorski cesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru prav tako zastoj, tam bodite še dodatno previdni. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Brezovica Vrhnika in pa Lesce Bled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa na ceste še odpravljate, vam pa jaz toplo priporočam kakšne dva klika narediti, pa si pogledati, kaj točno se dogaja na cestah, na katere se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
1: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole soboto 22.8. smo danes. In človek je star to, kar se počut. No, saj tako pravi rek. Ker včasih se počutiš, da si star 80 let, včasih pa 20. Ampak kdaj pa lahko rečemo, da je pa človek zares star? No, za eno osebo lahko trdimo, da je stara. Kaj ti najstarejša oseba na svetu, Etel Kateram iz Velike Britanije, je včeraj praznovala 117. rojstni dan. No, ta je pa mislim, da lahko, odkrito povedano, stara. No, naziv najstarejše osebe na svetu je pa prevzela aprila lani, po smrti brazilske nune, ki je pa umrla v starosti 116 let. No, zdaj pa vprašanje za vas, dragi poslušalci. A bi si toliko let sploh želeli živeti, če bi bilo sploh še zanimivo?

0: Ajajajaj.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
1: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
0: V ponedeljek, 24. avgusta ob 20. uri, Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
1: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
0: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

Radio Garenc poslušate, Brina sem na drugi strani in v tem trenutku se malo selimo v športne vode. Namreč slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Istanbulu se bodo v okviru zahtevne skupine A najprej pomerile proti Nemčiji, dvoboj se bo pa začel ob 15. uri. Tako da, če ste frej, če imate čas oziroma nimate kaj početi bolj pametnega, jaz predlagam, da malce pogledate in pa stisnete pesti za naša dekleta, da jim bo šlo čim bolje.

0: oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Šuštar Fest 2026.
5: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
4: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
5: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
1: Pridi, vstop je prost.

0: Danes je sobota in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale dan prinaša z vremenom. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo pa krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. No, temperature bodo pa kar že zelo padle napram prejšnjim dnevom, od 21 pa do 24 stopinj, na Primorskem malce več, do 28. Če je bila napoved vremena dokaj enostavna, pa ni enostavno tako stanje na naših cestah. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Potem pa na Primorski cesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru prav tako zastoj, tam bodite še dodatno previdni. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Brezovica Vrhnika in pa Lesce Bled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa na ceste še odpravljate, vam pa jaz toplo priporočam kakšne dva klika narediti, pa si pogledati, kaj točno se dogaja na cestah, na katere se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: zdaj pa v vrsto za pregled.
1: Ugasni dolg čas.
2: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
3: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
2: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Cerklje in Visoko v torek 25. avgusta, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Betonova od 8. do 15. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Večji del države je prešla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v cerkvici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je zdaj pomaknila proti severovzhodu, potem pa se bo umirilo. V občini Železniki je trenutno v teku več projektov, ki jih povzema župan Marko Gaser.
2: Trenutno poteka na cestni infrastrukturi kar nekaj delovišč. Zaključila se je asfaltacija v Golici, v Kališah, v Dolenji vasi. Poteka rekonstrukcija lokalne ceste v Zgornjih Dajnah. Gradi se most v Logu, poteka tudi rekonstrukcija ceste Rovte-Martinvrh. Priprave za asfaltacijo potekajo tudi na Sokovem robu pred vasjo Lajše. Zaključujejo pa se dela na kulturno-mladinskem centru v Podlonku. Do 15. septembra naj bi bile dela zaključena. Konec meseca, mislim, že v tem tednu, naj bi se začela dela za komunalno opremljanje zemljišča za novo trgovino Špar.
1: Na območju športne dvorane pa potekajo hidrološke in geološke raziskave, ki so nujne za dozidavo. Občina Kamnik nadaljuje s projektom kanalizacije Stolnik. Katera dela bodo stekla še v letošnjem letu, pa kamniški župan Matej Slapar.
3: Letos je predvidena vgradnja kanalizacijskih elementov na območju, kjer potekajo glavna cestišča. Torej, hkrati pa se pripravlja tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v celotnem naselju. Torej, za prebivalce Stolnika to pomeni bolj urejeno komunalno infrastrukturo in boljšo kvaliteto bivanja. Ob tem želimo investicijo povezati torej predvsem tem, kjer potekajo cestišča in v cestišča bomo dejansko ugradili kanalizacijske elemente. Tako se bomo izognili temu, da bi isto cesto čez nekaj let ponovno odpirali.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na cestah imam povečan promet ob vseh večjih prometnih upadnicah. Prav tako imamo nekaj zastojov, in sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Prav tako imamo zastoje na cestah Izola-Strunjan, Šmare-Koper ter Brezovica-Vrhnika in cesta Lesce-Bled. Če ste na cestah, ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
1: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
1: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
0: Top weekend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite trikrat www.pro farm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.

Radio Gorenc poslušate, Brina sem na drugi strani in današnja sobota lahko rečem, da bo kar zelo športno obarvana. Namreč z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni. Dirka po Španiji. Drugič bo na nej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljal na visoko vrstito. Na startu bo pa kar 7 Slovencev. Tako da, pesti začnemo držati ob 16 in 17 minut. Prvi Slovenec na startu bo pa Domen Novak, ki bo pričel svojo dirko ob 16.38. Tako da, za vse Pogačarje in Rogliče, ki danes ne boste šli na cesto, glede na to, da je vreme napovedano kar tako z nevihtami, jaz predlagam, da si športno obarvate soboto in držite pesti za naše fante.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originalne retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Intek, MKD Tržiče zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: Danes je sobota in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale dan prinaša z vremenom. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo pa krajevne padavine, na jugozahodu pa lahko tudi kakšna nevihta. No, temperature bodo pa kar že zelo padle napram prejšnjim dnevom, od 21 pa do 24 stopinj, na Primorskem malce več, do 28. Če je bila napoved vremena dokaj enostavna, pa ni enostavno tako stanje na naših cestah. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Potem pa na Primorski cesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru prav tako zastoj, tam bodite še dodatno previdni. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Brezovica Vrhnika in pa Lesce Bled. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa na ceste še odpravljate, vam pa jaz toplo priporočam kakšne dva klika narediti, pa si pogledati, kaj točno se dogaja na cestah, na katere se odpravljate. Srečno in varno še naprej.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: kabine pa ne smeš.
1: Oglasi. Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica. Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2 lepi.kotnik.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Hrvaško je včeraj zajela vremenska sprememba. V nekaterih delih države so nevihte z močnim deževjem in vetrom že povzročile nevšečnosti. O nalivih so poročali iz Istre, na reki naj bi strela zadela rafinerijo, ki je ostala brez elektrike. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 mm dežja, na več objektih so zabeležili škodo, poročajo hrvaški mediji. Sekcijsko merjene hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bo dejavnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gasar. Kakšne bodo prioritete njegovega mandata? Marko Gasar.
2: Prva je prav gotovo prometna infrastruktura. Kranj potrebuje kar nekaj rešitev glede prometnih zastojev, boljše cestne povezave, tudi v luči nove gradnje regijske bolnišnice, za katero je prav, da je v Kranju. Skupaj moramo narediti dejansko vse, da se postopki pohitrijo. Druga velika tema je poplavna varnost. Vemo, Železniki so bili leta 2007 prizadeti, zato moramo nadaljevati protipoplavne projekte, zagotoviti reden denar za vzdrževanje vodotokov po celoti Gorenski. Zavzemal se bom, da bo država urejanje vodotokov drugega reda prepustila občinam, hkrati pa za to zagotovila tudi finančna sredstva.
1: Izpostavil je še razvoj gospodarstva, boljši položaj kmetijstva na Gorenskem. Leto so minila 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so močno prizadele tudi občino Kamnik. O dosedanji sanaciji je kamniški župan Matej Slapar povedal.
3: Do zdaj smo počrpali nekje 10 milijonov državnih sredstev in sicer smo s tem denarjem obnovili to kritično infrastrukturo, torej cestišča, plazove in pa tudi del vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Zdaj zaključeni so številni odseki cest, torej na Markovem, v Podlomu, v Bistričici, v Špitaliču, v Tuncah, na področju Kamniške Bistrice, Kregarjevem, pa županjih Njivah, Podstudencu, Godiču, Košišah, Stahovci in drugod. Obnovljena je bila tudi pomembna vodovodna infrastruktura in sicer v vrednosti 5 milijona evrov je bil rekonstruiran glavni vod vodovoden od Kamnika do Stran.
1: Občina bo za dokončanje sanacije po poplavah potrebovala še približno 10 milijonov evrov, dela pa še vedno potekajo.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na cestah imam povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah. Prav tako imamo nekaj zastojov in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Prav tako imamo zastoje na cestah Izola Strunjan, Šmare Koper ter Brezovica Vrhnika in cesta Lesce Bled. Če ste na cestah, ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Obvestila.
1: Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite avgustovske ali septembrske terenske krvodajalske akcije, ki bosta v četrtek, 27. avgusta, v prostorih kulturnega doma na Kokrici, cesta na Brdo 30 in v ponedeljek, 7. septembra, v prostorih športne dvorane v Šenčurju, Pipanova cesta 43. Odvzem krvi bodo v času od 7. do 13. ure. Za darovanje krvi pa velja predhodni klic na 051-389-270 ali na 031-716-796 ali 051-671-147.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

In kot bi mignil, pa smo že pri sobotnem popotnevu. Ampak pred nami je še velik del dneva, zato dajmo ponoviti nekaj idej za današnji dan. Dogaja se v Loki, dogaja se v Kranju, svojo zadnjo tritedensko kolesarsko dirko sezone pa danes začenja tudi Vuelta. In ker bo vreme na Gorenjskem precej spremenljivo, dejte med pa rok kakšen dežnik, načrti pa naj bodo dovolj prilagodljivi, da jih kakšna ploha ne bo pokvarila. Včasih prav deževen soboten dan ponudi najboljši izgovor za kosilo, za kakšen obisk ali pa za enostavno mirno popovdne, ko si rečeš, nima veze, samo da sem. In hvala, ker popovdne in dopovdne preživljate z mano. Lepo soboto vam želim in ostante z Radijem Gorenc.

0: vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
1: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
0: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
1: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
0: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
0: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Tole so frekvence Radija Gorenc, dobrodošli v novi oddaji na svet dneva. Ja, če rečem stres, je to definitivno beseda oziroma situacija, s katero se vsi srečujemo na dnevni ravni, ampak ko rečem vsi, mislim prav vsi, tudi tisti najmlajši. Seveda gre za drugačne vrste stres, zato je danes v naši družbi Špela Žibert, diplomirana vzgojiteljica. Špela, en lep pozdrav, najprej pa morda za uvod v današnji pogovor. Kaj otroci občutijo ob vstopu v prvi razred oziroma ob vstopu v osnovnošolske klopi?
3: Ja, en prav lep dober dan, bor tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc. Otroci ob vstopu v prvi razred oziroma ob prehodu iz vrtčevskih igralnic do osnovnošolskih klopi doživljajo zelo veliko paleto različnih čustev. Spremlja jih veliko nadušenja, radovednosti, torej veselja ob novih zvezkih, ob novih učiteljicah, ob novih prijateljih, mogoče nekateri celo obdržijo prijatelje iz vrtca in grejo skupaj potem v osnovno šolo oziroma v prvi razred in občutijo tudi veliko ponosa. Vse vemo, kako otroci pravijo, zdaj sem pa velik, ker grem v šolo, a ne? Na drugi strani pa lahko otroci doživijo tudi veliko negotovosti in strahu. Zaradi tega neznanega okolja ne vejo, kakšna pričakovanja bojo od njega, kaj bo mogel zdaj vse zares narediti. In mogoče za tiste otroke, ki niso hodili v vrtec, mogoče celo tudi ta ločitev od staršev. Ne? Ker otroci, ki so v vrtcu, so navajeni neke ločitve od staršev, vejo, da bo otrok, se pravi, da bo tam določeno obdobje v dnevu in potem se bo vrnil nazaj k staršem. Tisti otroci, ki pa niso bili v vrtcu, pa mogoče tega ne vejo oziroma ne poznajo na tak način. Zato je pa tudi pomembno, kako otroka pripravimo sploh na prvi razred, na vstop v šolo in kako mu lahko mi v bistvu s tem pomagamo.
2: Poslušate vdajo na svet dneva, v nadaljevanju pa sledi na svet, kako naj starši pripravijo otroka v osnovno šolo oziroma v novo obdobje v življenju, takoj po kratki glasbeni pauzi.

0: Tole so frekvence Radia Gorenc, poslušate oddajo na svet dneva. Danes govorimo o stresu otrok ob vstopu v osnovno šolo. Špela Žibert je z nami, diplomirana vzgojiteljica. Špela, malo sva že povedala, kako otrok vso to obdobje oziroma nek prehod iz vrtca v osnovno šolo preživlja. Kaj pa lahko starši naredijo, da bi bilo za njih to čim lažje oziroma manj stresno?
1: Odrasli, pa naj bodo to starši ali vzgojitelji v vrtcu, lahko otroku zelo pomagajo pri vstopu v šolo, ker mu predstavljajo neko varno bazo. Se pravi, odrasli, torej njegovi najbližji odrasli, mu predstavljajo neko varno bazo, neko varno točko, kamor se lahko zatečejo vedno, kakršnekoli čustva doživljajo, pa naj bodo to pozitivna ali negativna. Zato je pomembno, da ga pripravimo čim bolj umirjeno in postopno. Pomembno je, da se z otrokom pogovorimo o šoli, kaj lahko pričakujejo, kako bo potekal dan. In pomembno je, da otrok ve, da so vsa čustva, ki jih doživlja, normalna in da je varno kakršnakoli čustva doživljati in izražati. Pomembno je, da otrok razvije nek pozitiven odnos do učenja. Namesto pritiska, da mora brati, da mora pisati, ne spodbuja mogoče samo to radovednost. Neka vprašanja, da se v bistvu mogoče otroci že malo učijo preko igre, a ne? Ker to je v bistvu tudi zelo pomembno v vrtcu, ker jih učimo različne črke, mogoče različne pojme preko različnih iger. Če je možno, se obišče tudi šola, zelo pomembno pa je, da če je tudi to možno na prvi dan, da so starši ob otroku, ker to otrokom zelo, zelo veliko pomeni, da je njihova varna točka, njihov najpomembnejši človek na svetu, da je takrat z njimi in jim nudi neko oporo.
0: Špela, najlepša hvala za vse te nasvete.
2: Na svet dneva.

0: Radio Gorenc. Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ajde.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Oglasi.
1: Šuštarfest 2026.
2: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
2: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
0: Pridi, vstop je prost.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolj rano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Radio Gorenice tole in mi smo že 22. avgusta. Jaz sploh ne morem verjeti, kam čas hiti. In če se tudi vam zadnji dni zdi, da večer prihaja vedno prej, ja, nažalost ne gre sam za občutek. Danes je sonce na območju Kranja šlo nekaj po 6. uri, zašlo bo pa okoli 8. ure zvečer. Svetli del dneva bo trajal približno 13 ur pa 51 minut. No, še vedno je to dovolj za dolg poleten dan, ampak smo pa od najdaljših junijskih dni zgubili že več kot 2 uri svetlobe. August je zanimiv prav zaradi tega. Čez dan imamo lahko še ta pravo poletje, zvečer pa že iščemo jopco pa prežigamo luči nekoliko prej. In če želite še ujeti dolg večeren sprehod, ga torej ni več pametno pristavljati čisto do sončnega zahoda, ampak se odpraviti malce prej.

0: Edvard Kocbek, Kaštelanska rivjera. Zdaj vem, nikdar mi več ne bo korak tako lahak. Nikdar mi več ne bo oko tako svetlo. Nikdar mi več ne bo srce utonilo v bele zvezdice. O bregovi od Trogira do Splita, lepa misel v gibek lok zavita. Lahka vsa in svetla in vsa bela, vsa ciganka bela, ki se ujela svojo divjo je lepoto. In vem, najlepše imajo berači. Dan in sonce, oljke, fige, kaktus, pester cvet, noč, skrivnost, akacije in trte, ves prečudni svet.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, to poljub čarobne melodije.
2: Živjo sem skupi, dan se en lep

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: tisočkrat.
1: Šesti september.
2: Glasba,
1: dobra družba,
2: tradicija
1: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
2: Kmalu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in